0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.

0: 10 бофорол у версті.
1: А кашлик бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айна вада, ветер.
0: На антені поймамо 10 хітов у версті.